bila umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi ne

12 sati i 25 minuta. Od našeg kvizograda dijeli nas 35 minuta i sad ću vam već dati jedan mali hint što ćemo vas danas pitat. Ja za vikend idem na Šipan i idem bojat ili pituravat. A osoba koja se u nas, koja se time bavi, u nas se zove kako? Neki kažu ličilac, neki kažu soboslikar, a u nas se reče nešto drugo. Ali dobro, o tome malo više za nekih onako 20-25 minuta. A sada nam dolazi naš Ladi koji nam je pripremio njegovu rubriku na domaćem terenu, ali prije toga Jakov Jozinović.

Naš Ladi nas je malo iznenadio s Jakovom Jozinovićem opet, ali nema veze. Nadam se da vama kao i nama ne smeta što smo ga čuli još jednom, ali u nastavku popodneva nećemo se više ponavljati i nastavljamo malo originalnije, i to na španjolskom. Slušamo Nicolu Di Bari.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

Nađeno. Nađeno. 13 sati i 30 minuta i došli smo do onih minuta za vas. Rezervirane su u slučaju da ste nešto izgubili ili pronašli i to bi htjeli ovako objaviti na našem radiju. Ako jeste izgubili nešto ili nešto našli, slobodno nas zovite na 413-335 i 413-355 i mi ćemo se probati pobrinuti da izgubljene ili nađene stvari pronađu svoje vlasnike. Do tada vas ostavljamo samo uz najbolju glazbu. Slušamo magazine.

0: svako popodne ovako malo iza dva, nekad malo ranije, nekad malo kasnije, dođe jedan moment za lijepi pozdrav kad rečemo bon pomeriđo. Dobar dan vam.
1: Kako ste?
0: Odlično, a vi?
1: Dobro.
0: Kako vas tretira ovo lijepo popodnevno, proljetno popodne?
1: Proljetno, evo nešto su nagovještavali kišu, pa vidite. Palili su očito.
0: Ništa od kiše. Možda negdje ono u noći, s danas na sutra, ali da, tad da. Nas to ne zanima jer ćemo fino svi biti u posteljama.
1: Tako je.
0: Kako ste mi, dobro? Inače?
1: Dobro, dobro, evo. Sad ću popodne gledam serije i tako.
0: Jeste li prolegali foje?
1: Molim.
0: Jeste li foje prolegali danas?
1: A jesam popio kafu i prolegao foje.
0: To je standard u vas, jel?
1: Klasika, jel klasiko.
0: Hoće li pasti i pižulet?
1: A, bože moj, hoće.
0: Nego kako, odmah iza objeda.
1: Jes.
0: Nego imali ste mi jednu lijepu želju. Danas ne nešto što stalno tražite, malo drugačije.
1: Dalmatino od Miša Kovača.
0: Jako lijepa pjesma.
1: Da.
0: Jeste spremni?
1: Eto, ja vam želim ugodan ostatak dana.
0: I ja vama i da se čujemo i sutra.
1: Bog.
0: Adio vam.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Puljinu

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

TBF nas je doveo do kraja ovog našeg popodnevnog druženja, ali samo sa mnom. Ja vas ostavljam u sigurnim rukama ekipe Radio Dubrovnika. U ostatku posle podneva s vama će biti Marija Laptalo, Ivana Bašica ostaje i dalje s vama, Dubravka Bokun također, napušta vas Karla Lešević. Do sutra ili nekog drugog dana. Lijepi pozdrav!

Bojke ste čuli kad su, a evo što je u dubrovačkim kinima. U kinu Sloboda i u dvorani Vizija. U 18.30 u Slobodi Vrag nosi Pradu 2. Gledala, dobar, pogledajte. Nema puno, očekivala sam puno robe i ono, znate što nas je veselilo gledat neke detalje i tako to ođe. Priča o tome kako sve što je važno nekako i što ima dušu prolazi, čini mi se, a da će nas svih pomalo zamijeniti i da su postale mreže toliko važne da sve ostalo i nije. Recimo to tako, to sam

Meni pripišite samo ovaj dio, she's like no other, ništa ovo prije toga. 17.45. Bruno freško potšišan sjeo za pult, zgodan ko sunce. I bit će takav do ponoća. Kakav će biti sutra, to vam ne znam, ali sad je zgodan i po to je ošišao se uz 100 godina HRT-a, pripremamo se za rođendan. Nemojte zaboraviti, sutra molim vas, zovite u tako velikom broju da se ne možemo obraniti. Primamo čestitke i tako ime HRT-a cijelog. 100 godina slavi radio, 70 godina slavi televizija. Dobro. Ivana Bašica, Mihajla Soko, Jelena Obradović Mojaš, Marija Laptalo i napokon muškarac Bruno Popac. Mi smo bili ili još jesmo ili ćemo biti, svakako tu smo, Radio Dubrovnik. Adio vam, do slušanja.

0: Dakle, gledam kroz taj jedan prozor, scenarij ovoga grada se neprestano mijenja. Naime, oblači se u razne toalete, ko kakva krasna žena, jel, u violentne, nekad je sasvim gol, nekad je jako raskošan, ima kakvu večernju brokatnu. Jel. Tako da, taj grad postaje, kao što sam rekao, biće.
1: Ta žena je jedan smisao koji je izvan, koji on želi doseći. I neprestano taj smisao on mu izmiče.
0: Se neprestano mijenja.
1: Neprestano izmiče.
0: Se neprestano mijenja. Naime, oblači se u razne toalete, ko kakva krasna žena, jel, u violentne, nekad je sasvim gol, nekad je jako raskošan, ima kakvu večernju brokatnu.
1: Kuda odlaze sve te žene?
2: Just curiosity.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.